0: Forever Young. Je hoort ze allemaal. De Tip 30.
1: I turn radio. Turns you on. Turns you on.
2: Nummer 22.